0: istina. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: You can follow us on Instagram, Twitter and Facebook.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak,

0: dole u Hercegovini jutro otvoriti sa vrelih 25, ali zato preko dana show program, dnevni maksimum idu od 28 do 34, dok će u Hercegovini živo u termometru ponosno odbaciti i do 37 stepeni. U subotu 5. septembra ljeto odlučuje da ubaci u petu brzinu, ponovo sunčano, a jutarnje temperature skaču od 16 do 22 stepena na jugu do 25, a dnevna, u subotu idemo na nevjerovatnih 31 do 38 stepeni, 38 stepeni za septembar. Dakle, ne izlazite iz kuće osim ako nemate debeli razlog ili ako vam krov nad glavom ne gori s obzirom na one vijesti o požarima, i to je sasvim realna opcija. Na kraju, u nedjelju 6. septembra dobijamo ono što naši meteorolozi zovu blago osvježenje, ali pazite kako to izgleda u praksi. Jutro počinje sa 16 do 22 stepena, na jugu do 26. Dnevna temperatura u većem dijelu Bosne konačno pada na nekih 26 do 32 stepena, kao fol lakše disanje, ali zato Hercegovina. Hercegovinu jednostavno boli uvod za jesen, tamo i u nedjelju ostaje paklenih do 38 stepeni. Tamo se osvježenje definiše kao trenutak kad vjetar duva brzinom od 2 km na sat. U svakom slučaju, ljeto nema namjeru da se preda bez ozbiljnije borbe, ali vidit ćemo šta će se izdešavati sljedeće sedmice.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.